0: Ne Gulcița in Pet Palčko.
1: Sedem! Ok, na vrsti je osmi hit na anteni.